تراب هر دیگه چه کبوب نخول دوادیا از بسته بکن هر دیگه چه کبوب نخول دوادیا همواره شبادی ماهی کیم تو نبیده بلا خاطرات بیم حجی را دای کوبا ببینه بیشه بلا

میراسا موزیکا هنری هلا پای تختا تربک و اوم و شهانا کل روش هلاوی تناسی او بکو قد انکو هلا بی قدد گو هل هلا بری آواز و سترانی میراسانا کلیستیا کو یونسکو یکو میراسا کل ترو را یعنی زیگ دا جهاتی تو مارکلی و هموان جید لسر کوجی آماده کارین گو تنه نویش گو کو آوازن اولی فلکلورین کو کیف ناره و مواشی مواشی او ادوار کدبستان کو پیشنگ هیا هلی بی دپارستنا کو پیش خستنا کو مواشی هان کو ادولیسیا کو مقام روشلا دایا اولی بیر امگیشن دوی خیلی کمایا ایرو کو اجولیانو بوره بو بریا رادیو دلار و گلک سپاس جبو بهدر کرناوا و پرتم هم دکیفو

وبذلك امي مرا بالي شوجي شابي تدش شابي فينجي هوا لو قلت على خلا مشى بيبي مدي تقول زيرا كدا برانيا كذا قول جي في جنوجي اجه به دست ما خوب گنه به رفین با فجم نام حشر مال جاسیر قضا به گونی که کرا خوزی دفاع مرال دنیا قبول لگدل مگل افتر احوز است من نگنه را تزام کودی میرا دوله که حرام یه پیدا لا کل سیم جول حرام لا بشه به پایزه یه دول حرام رو لوری برخی وگم خوش شمال محرمی لا شف هذا دست مقرمی لسر دا ایها ایها ایها ایها ایها ایها بشی گیم ام حرام

کر حال ہے میں مارا بال شوجی بنیا تزرا و شگر حال کشی شیند کشی آبانیا لسر زوزار کشکی جاوی درشی کلدانه بیه درشی قیتانه ممکی تزربون شفتانه سیر دیده سرمون خواه کدنه دفتر رامیسانه پوری دفنا پوری دل خواه فنا کنی دو دمر پاشا ملی بگی دل چه شنگال در شحران جیفا دال که خوب دا گلی مخانه گرا خودی دی بابی مرا دنیای قبول نگدنه مگل افتاد حو دسته من لگه نگد از آمه کودی میرا دوله که حرام جی پیدا بیا حیلا و گا دسته من جول حرام ها بشوه پایزا جی دول حرام را لود برخی واکم خوه شوال محرمیه ایتی ما شفا دا دسته من خرمی دسته دا ایا ایا ایا ایا ایا ایا را چکم بیا امو ایا امو ایا امو ایا امو ایا ایا لا لا وقاشه وارا خدي لا دسه مماري مخرمي لسه دارا چكمي غازن

مجمع دکی دست مماری مجی و دست خانم لسلا ای ها ای ها ای ها ای ها ای ها ای کنی موای موای موای موای دل هم از دل شر شر بیج من بیبرو بیج من میشه رو مار خر هم ای رو از رب نه خود دایما ببند دوارت مگیدی بشه رو تهیلی نخوشه گیره خیه های مدی چای بینه دسته من آگه یز به نوارت می میشهرن از گذیر مالاتی خریب تمی آمرته به دو مرا هیلی نخوانه میشه نگل سدا ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها ایها

Öteyi Batman diyen helbestin mi? Gerdan adına verako tavsofya uku zayedeci. Helbestin mi kudiyeko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çamuçiya yekirna. Usambulin le gerina le evina kudiye urastiye. Ure ve beriya kore beriya helbestevi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستن خاکه به زمان کردین کو زلال اونیزیکا برا کوجی را بازا کو بلگو یدجی اوجی کو شوازا بلگو یا او اخفتنا کا جهاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی اون افتاجی کو تیدید گتن چما کو زیرا دا اخفا و بر همین او دستین وی ین هری کو ناف دار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستینی که صوفین لسرکو اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی کوجی فلکلور و بیراویجی گلیریا هاتیا گرتی او که لها دیدمویجی که کلا دیدومانجی یک جکو یکمینه دستین دیروکین که برخودانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفینجی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیاری ها ده سرسره هفکی ها او تفگره و ده جی جیهانه دکه.

لبر ام گیش نضابی خلق ما یا ایرو کو اجولیانا وربم بریا رادیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرن آوا او بمیربین هیا خلق کدن و هل بستا کدن و هل بستانا کدن و هنده کیف خاشید.

دان باش قهداري ما خشاوي سودة لال ويرو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفسير كو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيدا كو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي دا كو إمزا كرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کششتا بخیده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلنده ولی کوینان زانستی در جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمی کده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان در خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگه در سر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که دشاوتی نکیشی دشاوری نکو فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که لیبگردنکا ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکوری نزانستی و کلاتیا که باور برندیا ده لگل که برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلند لکنه زانستیاج و کرولا ترکیه بر و پره پر یا رساروک کومر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتور خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار کریه و بطای بطی جی بریا که فکرنه که شاخ زانینگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنه خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش در جی که باید پرسنا بردوامی ها کوری یاوان جی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه که اف هفکاری ها کوری ها که تیکیلین که دناغ برا کومره عربی و سوری جی کومره ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یا هف باش ده و کوری ها که هفکاری ها و هفهنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوا یکی که مافر خانده کارن و هفکاری ها جی هفهنگی ها جی که تمام هم لگل که ببرر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا لداویا که تر مهابوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندرستی که درده که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتایا بچشکی یا مروویا لزنینگه ها که آتاکیایی اکادمی کرنه که پیام نشنو که آبا کرنه که نابنده که برپرسیاریه ده جی که چاندا و ارگانیان که لسه زنینگه هیوه که لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدا نده خزمت نویجی که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که ساله خانتنیه که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه دلی سر که حسابه خواهیه پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه ها تیه نیخاش کره

بریگا سر بریده از لورم خواهیلی ندی درامن نکرم ایشا یکو حس کر و نهات حس کرن گالک جی گری ویداتره لور کند گری جین دمیه لکلکو ده دل تنیتی خود حسه پیوین کلو گری آوازن دلو دین سوارد من تنبونا دیام هلکوش دست خوش پیسی را من نام

هفه ام گیشتن داویا خلکه ما یا ایرو کو ایجولیانا بورا بو بریا رادیو دلال و ام هفی دارن هو مرابن هیا خلکه کدن و بشادو یمین لسرکو طاقه سیف الدوله و هندو کیفو خاشی دابمینن و گلک سپاس جبوکو هتر کرناما موسیقی

دمج قهدار ما خشوي السودلال إيرو أمورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانو بورما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوشش طابا خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخیده لانقارایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلنده ولی کوینان زانستی در جی امزه کرنا و آوائی کو هفکاریا اکادیمی کده و هفکاریا جی زانستی ولی کوینان جی نوف برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنازان استیاج و کرولا ترکیه

برو پرپر یا سارو که کومره تر که رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کاسک تورا خاندنه بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لیستایه ده کو دیار کریا و بطای بطی جی بدیا کو بکرنا کاشا خیزاننگه هاتر که لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی کو دجواری ده خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش در جی کو بات پرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهره بیجی تکس کریا و اف افکار یا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هف کاریا و هف هنگیا تمام لگلالی ترکیه به کو آوایا گی کو مافر خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببیر پاپ رزا و کو خواباتن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پارز جی کو آسویا کو بر فرح کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقون خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونا تو رکو کندروستی کتره کو برنامه کو چاندنی اردنی کرا و فکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینگ ها کو آتاکی آیه اکادیمی کرنا کا پیامه نشنو کو آوا کرنا کنابنده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا اولگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلیم و کو هر دو آلین کو تکس کنه جی کو آفا کرنه کنه برا کو جینگه هکا پرورده هی آگه کو آستا بلنده جی جبو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا ده که و رولا زانینگه هیده جی دبش گره کرنه کسک تورا کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکف دیا دخورده که هروها وزیه خاندنه بلن داولی کل نزانستی اکو مروان هلبی داویی کو سردان خایا کو فریمی نجی کو مرا ترکی دجی کو بگانیا و کمتی اکو هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه نزانی گه هیروش بو سوریه و کل سوری او دادواری اکو به دوزه ایده بریاره کو دست بکرنه که سال خاندنه یکو به را کاندیه و هلبی دخویانی که دل سر کو حساب خایا پرو پرو مکسر جیرو تیاروش رسی شمیه کو حشتی طباخه جبینه دکو لگر کو انجو من خاندنا بلندا ترکی هاتیه نقاش کرد.

چند ستیرخ اب سینگا خواب دالقان دگو نخوا گلک خمان پشتی طاری وی ببیرونی وی هرن او کلی تیگران لی من دخوش شوی بپرسم گلو وی دوم که حتا کنگی اف دم و دوران کتا ناف برا منو شوی دا عورن رشو طاری و دست پید گر دبو طیروک و باران من باند کره شوی شوی شوی شوی شوی

که دان مروه خملاجیانیه به دوبونا خوازای و پاکی اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری شر همبری زنده کتکارانه.